0: C'est pas un appareil photo.
1: C'est quoi?
0: Ça enregistre du son.
1: C'est quoi?
0: Ça enregistre du son. Regarde. Vas-y, dis quelque chose.
2: Qu'est-ce que tu dis? مرحبا بك
3: في حسن لا خاطيني
2: شا خاطيك
3: كرافس عندنا يسوى غاير سونا كرافس والباري
2: والطامسة
3: والطامسة لكم الدوات تاعنا الشابة وحنا يخلونا التف
2: ويخلوا لينا
3: وربكيت لي الناطي عليا